محمد پہ عیسیٰ جسم ہم چنادر مجھ پہ عیسیٰ جسم قز محبت با خدا دار اندرم قز محبت با

نگاہ صوفی نگاہ زاہد نگاہ کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے اجارے ماں تو بے انت اپنی مایا آپ ساری آپ دیکھن ہارا نانا روپ ترے بہو رنگی سب تیرے نیا تو بے انت برہما نہ جانے انت نہ پابت دیو سب من اندر مہا شیو جو کری تو بے انت ات اونچا تاں کا دربارہ